Վերջին նամակով մա, որ գրված է Պետրոսի խաչվելեն գարջ ժամանակ առաջ, Պետրոս առաքյալ գսկուշացնե երիտասարդ եկեղեցիին աբակային քալիք փոթորի գեմա։ Եթե Աստծո խոսքին գիտությունը չունենաք, դուք պիտի չգարենաք ապրիլ Աստծո համար այս անհավատության օրերուն մեջ, գսե ան։ Այդ ժամանակ պիտի ունենաք գենալու դեղմը և հաստատուն հիմքը ձեր քրիստոնեական անձնավորության համար։ Քրիստոնեական յանքը բարձաբես վերստին ծնունդեն ավելին է, ան նաև Քրիստոսով աջիլ է։ Այս նամակին վերջին բաժինը գամփոփե այդ մեկը. Հաբա աջեցեք Հիսուսի շնորհքով։ Մենք ոչ միայն պետք է ամուր գնանք շնորհքի մեջ, որն էր անոր առաջին նամակին փակման մարդահրավերը, այլ նաև պետք է շարունակենք աջիլ անոր մեջ։ Պետրոս կգրե անոնց, որոնք մեզի հետ պատվական հավատքին հասան, ան գսե. Դուք ավետարան ստացաք, հիմա ձեզ մեկ աղյալ է, թե ինչ պիտի ընեք անով։ Երբ Հիսուս Քրիստոս կփրկե քեզ, ան ոչ միայն կվերցնե քո մեղքդ, ան նաև կավելցնե իր արդարությունը քո հաշիվիդ վրա։ Պետրոս այսպես կորտնե իր ընթերցողները. «Շնորհք և խաղաղություն ձեր վրա ավելնան»։ Նկատի թե միշտ այս է գարկը. «Նախ մենք կճանչնանք Աստծո շնորհքը, որ Աստված մեզ փրկեց, ոչ թե որովհետև մենք արժանի էինք, կամ մեր անձնավորության կամ մեր մեջ եղած որևէ ուրիշ բանի շնորհիվ, այլ ան փրկեց մեզ Քրիստոսի հանդեպ մեր ունեցած հավատքին շնորհիվ»։ Երբ մենք անգամը որ վայլենք Աստծո շնորհքը, այն ժամանակ գրնանք վայլել Աստծո խաղաղությունը։ Դես Ռոմեացիս 5:1։ Նկատե, որ մեկը մյուսին վրա չի ավելցած, այլ բազմապատկված է։ Ինչպես դեղի կունենա այս հոգևոր բանաձևը, Աստծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ։ Քրիստոնեությունը անցմն է, մենք ոչ միայն պետք է հավատանք,

Հիսուս Քրիստոսի, այլ նաև գուզենք ճանչնազինք։ Դես նաև Ֆիլիպեցիս 3:10։ Անե գենտանի փրկիչը, որ ճիշտ այս բահուն Աստծո աջ կողմն է։ Հիսուս Քրիստոսի այս գիտությունը գուկա Աստծո խոսքի միջոցով, Աստծո վստահելի խոսքի միջոցով։ Սուրբ Հոգին գարնե Քրիստոսի բաները եւ իրական դարձնե զանոնք մեզի համար։ Տուն գրնաս ճանչնալ Հիսուս Քրիստոսը ավելի քան քո ամենամոտ բարեկամը։ Անոր գրնաս սսել այնպիսի բաներ, որ չես համարցագիլ ուրիշ որևէ մեկուն սսել։ Կարևորը այն է, որ զինք ճանչնալը հավիտենական ցանկ է։ Դես Հովան 8:3։ Այս կերպով զինք ճանչնալու համար մենք նախ պետք է վերստին ծնունդ ունենանք։ Դես առաջին Պետրոս 1:23։ Աբա անոր աստվածային զորությունը մեզի գուտա ամեն ինչ որ անհրաժեշտ է ցանկը ամբողջությամբ ապրելու։ Ան ամեն գարկատրություն գնե քեզի համար, որովհետև ապրիս աստվածավախ ցանկը իրեն համար։ Միայն Քրիստոսի գիտությամբ է, որ իսկապես գրնաս սորվիլ հիմա եւ այստեղ ապրիլ եւ աջիլ լալու ավելի աստվածավախ մարդմա։ Թում բիդի գանչվիս պարքով, այսինքն թում բիդի աջիս ամեն գերբով անոր նմանը լալու։ Միջոցը, որով թում քաշություն բիդի ունենաս հաջողելու ցանկի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի մասին ավելի ու ավելի շատ բան գիտնալն է։ Պետրոս կսիրեր բատվական փարը։ Ան խոսեցավ մեր բատվական հավատքի մասին։ Հիմա ան գխոսի այն բատվական խոստումներուն մասին, որոնք Աստված մեզի տված է։ Խոստումներ ինչպես Հովան 6:37, Մատթեոս 11:28, Հովան 14:6-1, Հովան 5:12 և Առաջին Պետրոս 1:23։ Հրաշալի խոստումներ կներկայացվին մեզի Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալով եւ վստահելով եւ անոր հավատալով։ Երբ թուն Աստծո զավակ կդառնաս, քեզի կդրվի Աստծո փնությունը։ Թույլ մի դար, ովևէ մեկը քեզի խափե ասելով, թե քրիստոնեական ցանկը որոշ բաներ ընելու կամ չնելու շարք մնե։ Այդ անգե շատ ավելին է։ Եթե աստվածային հատկանիշները քո անձնավորությանդ եւ ցանկեդ մաս մնեն, Պետրոս կսե, որ հետևաբար թուն բդապեր պիտի լաս։ Այս աստվածային հատկանիշները գվգայեն, որ Աստծո հոգին իր բդուղը գարդատրե քու ցանկիդ մեջ։ Որպեսզի այդ մեկը դեղի ունենա, թուն պետք է խորանաս քու հավատքի ցանկիդ մեջ։ Ինձինքդ հանցնե անոր։ Նվիրե քու մարմինդ իրեն։ Եվ քաղի որ թադունգեն, այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսեն հոգին բդուղը։ Դարձյալ բդուղն է հավատք, քաջություն, քիդություն, ջուժգալություն, համբերություն, աստվածաբաշխություն, եղբայրսիրություն եւ սեր չփրկվածներուն համտեր։ Անչուզեր, որ մենք ամբդուղը լանք, այլ գսիրե, երբ մեր ցանկերը գծաղին բդուղով։ Ամեն։ Հաջորդը այն հիմքը, որուն վրա մեր հավատքը կգարչի։